0: nyeshe as two friends ya pa no akache se kwase ni sika 200,000 500,000 100,000 1,000,000 ansana me de abana ma na na pintimpi onyankopo di madanse ye na onyankopo edi madanse ye ensu a ewa Ghana enyina edi madanse wo mekase ya me no kasai mu se min tade woni pa bia ewa memifo ensu a me no kasai min tade woni pa bia nye sika bia wono so ansana me de lotto number de ama no me lotto number sina me de ma no me de ma ebo enti sika ne amunya de kura de ebo me so if you send me the lotto number ne manua ebo obi a me di lotto number ne be manu no na aba no abo enti amu hia me se me charge ni pano se ni pano e mane me 2 cedi ana 1 cedi 1 million ana 500,000 ana 200,000 enti me di lotto ma bebele bin na no enya de se made obi sika 1 cedi na te ni e wacha no pa me di aba ne bi ma 2 dalet ni wo kwa kwacha me na aba na me di ma no me di ma na wo kwa kwacha what you say about it dear you was daddy ah what the baby me went to me and found ma na me the account number na me the amount in ye pa me me number we ya me wo be free and then number I said be my register in mobile money me ya me register ye me papo bo me mpe obi a 1 cd me mpe ni pe bia 2 cd me mpe so obi a be money me sika me ye bi bia ma wa me hia hwe flu ho me ni sika ka preba me ni sika hwe me an kase me toto sunsun ni ma na akwantre no ma ye enti me di abade di mawa minim se bebo na wan kasa wodi abele men hwese last week mi won mo esese abane boy enti ade atinye ane nipa ba manim wo medi sika e de bele me sika bum so e bito kanom di abele me efi se me ye dwuma papa me di abade so ma ebo azafo ne die onim so wodi abane mawa emo eti azafo ne wo radio so na
1: want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Ano o pa friends is here o friend we be catch us any number no we already stand mobile money and face catum and san we dey abana ma no we dey yakwantre we dey yamamre we dey inkunyade oboa eyaza me na me catch lo na tie fa numbers no na me wie na maka sem bi e dey atro fa me telephone numbers no
2: 0591 95 11 47 0591 95 11 47 0591 95 11 47
0: Nana pintimpi mi anka me din no no ana se me telephone number no no e da ye de wo me ye frem yawo tuti me frem nana yawo e da ye de wo me ye frem yawo e tuti me frem nana yawo tie me number we no enya probo nti me register ni mobile money bia men send me sika me ni wo to challenge me di two abano e mawo no wo kwa kwatwa loto number me de mawa wan kasa pesi kakakra wan kasa obetimi ape na wan kasa fa kwatwa ba no na tenie me mpen kontompo me mpaza ana menim sunsuma me som no efi se watimi mu ana wade me ye adwuma eti aba wade be mamun se me de bua ganani a eye na so nya bibi kakra so de be twa de ho na mu masidade ene ade se se wode breme machede ne masidade eye sika ana wade be breme na ene ahonyade ana se amamle now so wo di abane dia me ntado kapreba me ntado kapreba se na za na se kwa dia me ni ma me bi kosia fm bi so e o god so heya me ni kosia fm bi so anu aka chese abane dia ene e bia abo bi nti wan de o mugi sika ansa o mugi 300,000 o mugi 500,000 ansa no o mugi abana ma na se ma me ade na wo yesa sa me ni malam malam zugulus onu so me ni kosia fm so me ni kosia ye ana fe ni wo pa me twa na se ade na mo ya ansa sa my register my number mobile money omo frem a na se sika kakra da mo omo se fa send me 200,000 300,000 500,000 lotto number we dey me obi ene wo kyena be ya me dey men me na dey abane ma ne se ekima abane bebo eti abane bo wo kyena na nim le no a na wo ma bo baba na se abane abo a eti asida bay ana nipa we want me family me
2: numbers no eye
0: 0591 95 11 47 0591 95 11 47 0591 95 11 47 elutina nana pintimpi mi maka malofo ba gana ina me na muoska if you said me metuma na me ye no e ho te me ye ma ye ye na ma de ma se dade e ti obi ntimi sisi me e ti me pressure obi be sisi me e ti me me de ma account number na ye adwuma e no cross ade na me yama ono ana wo de account number na me de be ma na number we de ye adwuma number me nwule register ne mobile money send en call for na register number mobile money a o fra ne pa no wa da down face case fatum na me fan ya kwankere amamre na me fan ya paye ansa na me de aba na ma master me pese me kacho se gana ni ye din a e wo se ye boboa ye ho eti me se munya azafo na echi die na mo ni nana yawo ana se nana pintimpi nana yawo mo ni mentena na me mu amu na ensim ye o fe me na twi a me di abade be ma wo na wo di ato wo che no papa no na wo twa evi se wo mo di aba no ama me tu mi no di aba no e di ama me dada enu ti ne ma ba be kase ne no sa abade ni wo ame nkasa e da bani beba no ana me kasa e di san fa number ni ye na mani abre pa
2: numbers no e ye
3: 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147.
0: Mami kase bi mfantiro mami kase bi pa na me mfantiro na o flamia me di abani beba no na wakwa kucha eti abano wo kwa kwacha atenie me wa hyedie ene mum na mekyrew me wa hyedie bi wo ho ene de mekyrew na enya hyedie se me wo send me sika eti me number ne kwa me register because enya pobo ana me bobo e wo fm so ana me register me number say send mobile money me di abano be man straight ni wa kwa kwacha na wo di abana e ye honko na wo betwa wo di to me se me na na yawo ana se na na pintimpi mama wo loto number na wo de wo pe na wo di abana kwa komu obi wo ye sign no me beba wo so enu mi yekese ebeba oso evi se woni tumi a mede yaduma ni pa wo pese wadi abafrim wo no onu ankasa on flame ni onu ankasa ani aba no se ni pa no onu ankasa on flame no onu ankasa ani aba no e di se se kwampo de manafo na mo tatam bebrebe no e wo gana ha se e san se mi yaduma pa ni ade ade ntino mi gu maduma ni ade ade masa e ti kro bia wote menka e wo fm so no mabaso a meka se wo ha no na de se o madia tum se menfa no kra ne yede emlemo gane wo bie no betim na me loto ana fe problem bia da so na fre me memo akwanche me nyuska but be bia wote na nka se memo akwanche na ebeko memo akwanche na ebeko ana be bi so me adwuma na yasubua plaso asubua ewo ana maso eno plaso asubua eja ya tenie plaso asubua ewo na maso eye no etu betim aba me na se memo aba me nyi sika me nchade ni pama me yade na wuie ansa na majo nsemade ye a two flamia, number the abano, not to number the amount.
3: 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147.
0: What's up, Mamma Kofwe de Loto? Nadia Bakoni say, Tenye, Menya Aza Funibi, Anna Menya Kuntum Pofunibi. Et Mamma Loto number, a once a day. Tienye, ye ka once a da. E da ba ako pe, na watrini ni nano. Me ya mamre sa anti, da ba ako pe, ana me di loto no, me mamucha. E nesa obe franse, nana, mama ba watina, nana, mama ba watina. Yo, e da ba ako pe, se, ana me di loto na banema. E da ba ako pe. Da wo, na watrini ni nana, e da ba ako pe. E na za afono, msu wacha me ma loto debi. Loto mwo di ma yeno, e ya pa. E ti me to me boss ye ne me yi abano te na makase di me yi abana me de ban e ti da wo week ne da ba ko pe ana me mamu cha abano e ti frem na di abano na me to da wo cha ada so be twa no cha na da wo frem ya na me chere wo e ti fresh si a number no ye
3: 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147
0: mi didi na na yawo ana se na na pintin pi frem e da ba ko pe ana me yaduma da all week me timi mu obi aloto ade se one day e timi ne wakasa sa no na se me di aba na ma mu e one day pe ana me mu obi e twama ba apart from that day no me ma aba bia biem e one day pe na wotwe bia me ma aba ba ko pe e na za le kuntumpofu.

0: days bonso aba ofa mo ma bi oho mo we bi oho nti bonse na ya me se oni mi di ayensi ne nti no
1: as we di rough
0: o di mi rough
1: wo wadi abre no
0: me ni abre no na em se wo di mi rough nti no ti na drum bi mpo e ma me ye dey e ma me bro no etia no e ma me ti ne woni mpo se hwe no ama me nchen a me kasa anko mo no bi wa ye dey am fan kire me
1: na mo me di loto nko mo nchen
0: mo me di loto kra anko mo fan dey am fan kire me
1: okay
0: no panyini na kwa kome ya se na afi akra no e ma me nchen emedi san komo ne de
1: emfa nti
0: wajai san komo no nemum ije nemum meme bro na oni mi jai san komo ni di no oni mi di no kwa bonte ya na o ka kira manfo mi wo ma mi yesi mi wo sei nti o peni na afia kwa kwa ye mi se o mama fo nyina na se kuru mo fo nyina e de so bo ni nyina e bo mi se me ene mama akwa na de ayesa afi se school mpo onko bi na de bia masoma na kwa kotolo to namba bo nso de ayide o de abram nti na ye se wadi machi anti no obi aye o se tutu wafa ase no na he ndi wadi no wafa na chi ahwe do nso de ye de e de ba ntina sa kwa kwa ensem a amanfo kan wo asenkele gwa ekuru mu ase ntina amanfo di dima tempa se me ena ma de masa akura no until se me minde bia na metwa lutu mesuma me wafa ase gafaru se onko no onko twere ma ye de abo emfa nye de emfa mbem na emfa ncheke me mba bia ma ye de metwa for sa national no no opanyini kasa ne ni nyamu no akura no gafaru ba ye no eno ka kire me se wafa wa yo ho ntino na je se o pese o kire mi se je se ma na kwen ama na meka na asama kire mi no
1: se okay
0: me bi tuntum no na se nka da no na nka ni dai no so yen mpo no na nka bitima ide aboa me ifi
1: se na che se okohwe ba ya wo se wa yo ho no ka wutie na se mbia anka wudi loto
0: enka mi di loto sa na o pese o ka kire mi
1: che se numbers na o ko kire ba ya na ne die wo
0: mi o no ena ne ba be e ka kire mi se me su dai bia na dwi na numbers na me kokko twere ye ne ono ne die na wonya ye no ebo ebre se ena mi ya se on famla na me nyade me fan hwe ne ema na o kokko twere firi board ni nyina on famla na me nyade me hwe nto ba ya me de toto won ne che se o panyini three numbers a akra no twere ye no aba na ye dai
1: abo
0: nti ekho
1: na che se akra no wa twere three numbers na to order da
0: o so da ye o so da ye nti afi ena me be twe na tra me nchen ne me bisa ne se gafaru na gwe su ye dai efiri hin wo se wo fa na se mpempie no me ba wo nchen a o ma me kwan mpo e ma me nyadai me nka ma asem nyadai en kire wo
1: ofa
0: me
1: mo ato aso na ansa na no ho ma me musa wo ene wo bai wa ma namba ne bi se fabra
0: opanyini wa ma me namba ne bi wo de me se wo frɛ mkurum asankregwa wo bebi so mo se sisi a me wo fa ase no asesa ma bra bo de ai dai e de ama me
1: okay
0: wa asesa ma bra mo asesa ma bra bo de ama me paa
1: okay ofa fa namba no tudwa because ye ba bi di lutu a dach na dia ene your number na ho hia pa so de tu
0: me pacho me number no e 0257 1058 58 29 0257 0257 1058 58 29 0257 0257 10 10 58 58 29 29
1: and abani bia ready
0: me pacho aye
1: gafaru ene de mawo
0: gafaru ene de ma me
1: abusuafo ye ba be ko ye asankregwa ofa akasa bebere ofa akasa bebere na ye ofa kasa no enhye dan hia ye se akora no ye pese ti asem ye dan edifiri na no enti mprempren momye nko ahoma no so ye producer anase ye reporter sorry ye reporter ejina homa no so den enti ye nko na ye nko ma no akwaba na ye musa no se gafaru e won nchen a ye ne no eni nkomo ojina so ho ojina so a wotie bi okay reporter pacho me ma akwa ba
2: ya yeah, menia
1: na asankrago aboko de
2: aboko unia
1: na gafaru akwakwa mpanyi sem no me pacho owo nchen
2: amabeto no ha o me nchen wa ba
1: okay na ukwa wa hwanya line ne se number ni bi asete
2: enye easy enye asem tetu awo de me ma na wan kasa ne na twetwe
1: nko mate mate me da se pa
3: hello
4: me wo fa se na etesei
3: ani adumo an so
4: na me so me ho ye pa na edin ka no udin de sei
3: ato evrem gafaru
4: gafaru
3: atai
4: aha
1: unim ofa ye frɛ no eye osei tutu unim no
3: atai
4: aha ono na aba beka wo asem bebre ewo eye ye station ye so ama enunti ya frɛ wo yenim se uswa eno nti na saa anadwo we se no yam pese ye do beba radio so no yenim se uswa intra
5: o ofa se o mane ta di loto pa e ya asempa
3: but loto ndie le tama mo ofa ti pa
5: ah okay
3: bia mana aba mani di loto ni die de mama ofa di pa
5: wo ta ma ofa di pa wo ho
3: but
5: aha okay na sesi ya me no kasa e no ho Ghana fo ese omo pese omo hunu kwan a wo fa so a onya loto number no Jafaru aha na e kwan be na wo fa so enya loto number no
3: ato le ko ayase
5: mhm one hwan na koye
3: mene mama na koye
5: aha
3: that and for me dia mam wo be 7 years going
5: aha
3: na me ko hu mame de na ko na ni sika free toy
5: o ko na ni sika free toy
3: batran
5: aha
3: ana ni sika scam
5: mhm
3: na me plan ni sika na mam
5: mhm
3: na ka se wa mi sha o na o be ni na che o be sha ile pakasi
5: sa
3: na ka bi che ni mame so
5: o ka bi chira wo mame so
3: batran
5: mhm
3: me do 10 years going
5: mhm
3: na me shun da dia na ma me ne ma me loto number
5: na ma me musa Jafaru sesi a o ma me ne o papa wo henfa
3: na ma me ne papa dia o ma film da dada
5: o ma se
3: 8 years going o ma me ne papa film
5: onya 8 years going na ma me ne o papa film
3: patran
5: kafra kafra why Jafaru Jafaru o ti menka
3: Patron.
5: Nti enna me no kasa eno. Ma me na sa sun da ye biem.
3: Patron.
5: Na o sun da ye na ya na o ma how many numbers?
3: Eto de bi o ma me 3. Mm-hmm.
5: Eto de bi o ma 3, eto de bi nso o ma 2.
3: Patron.
5: Nti enna me no kasa eno, o ma how many numbers? Eya do do sey.
3: 3 numbers.
5: Eya 3 numbers o ho. Sa na ofa eba ye oka ye se ene 3 numbers ana wodi ama no na Jafaru wanka sa wujina sei
3: ato no tigina class 4
5: class 4
3: atai
5: okay Jafaru di enti a ofa do ba ye nyina ne se ose anwanwade na wo ye no eburo na dwene ene ne nti ase so na ukwa abontin se wunya number ni bi na aya wo de manko ofo omso wa abontin ana wo fa nko ana de ma no
3: Bo afankwa.
5: Adi.
3: Ni mo amuno hanjini ti manfa mo mo bio.
5: Ah, na chese na wo de ma bonten sofo na omonye.
3: Patran.
5: Adi nti na ya omonye. Omose di nti na ya omonye abaro.
3: Omose mi sha nti me kan sema hunhia.
5: Mhm.
3: Ne.
5: Omose nsem na wo kan hunhia.
3: Ai.
5: Oh, okay. Nti wo ka hu bi na ene wo fa enye sika bebre no ho.
3: Patron.
5: Oh okay, ya danyame asepa. Nti Jafaru yi, sisi ano onse loto ewo Ghana hase no obi a sole a wose oma loto number, oma loto number, oma loto number. Nanso no Jafaru, ye gye sankofo na ba emo na yenye wodie ni se bebo.
3: Ah.
5: Nti wodie ne yemfe yewrenhye mu ohun.
3: Ah.
5: Ene eho asemara no no, ose yemfe yewrenhye mu. Na Jafaru ma me musa wo how many times ana ma me no e de loto number no e de ama wo
3: na man de wan brem bebre
5: na ni na mo no ya hwan na ya wo de ma no
3: no fa o sha ti de ma me no na me de mo nji nti no e ya ma de se ta de ama de be ma me wo fa
5: wo de be ma wo fa oh
3: ah wo fa kwa me de ma na on jindi
5: en fiti ase na wo de ma wo fa na no onye ni ti a chire na obegye di ye se de wo ka ne ye no kure. Okay. Gafaru, enam se wo ye akwala ni nti no. Ye nti me ne wo nkasa bebre. Na de me pese me busa wo ne se, enna ba ye a wo de ama wo fa, wo fa de aba no. Me pa cho ye nya gidi bi wo musa aba ne bebo.
3: Atrai.
5: Aba ne bebo ho. Nti dia ba asem ana wo ka kire Ghana fo a sesamre obia eti adwuma de dia ba asem na wo ka kire omo
3: le ka kire Ghana fo se enya mpro bi na meka ana enya aza Eye no kure ana meka no njuo jide omu a ureka ya dabo obozi a na do na sida blem
5: eh aseda ne de hia opa wo ho
3: atran
5: o kafra abati gafaru yenso ye behwese Ghana fo ebeje wa ba ne bi na omatwa na omuje nso so a aseda bi a ewo mu bi a na se bi wo ya akwala ye beboa se de ebe ya wo school ko ene unta de shim ene baabi a wo betena nyina no yenso ye behwe ne afa ho ka why
3: yo
5: ma ho se wo fa krampo se wo school ko mu ne unta de shim ne ade ade nyina ade o se wo no akrampo no wo ye ne dada. Okay, enti gafaro ye du besi wa hase na ebrepa mu no se wonsan so sa kan bi mu a na waka kire wo fa na wo fa nso e de abre ye why
3: bacho yo
5: nyame nshira opa gafaro
3: okay nyame nshira mu ye
5: okay bye bye gafaro
3: bye
1: me reporter
2: DJ
1: na said ye mo te ho wo ho no
2: nya sem ketwa wasankwa ha o
1: akura na no den pa
2: na we kura na akura na ka se abani bia ye ready no
1: aha
2: asankwa ha obi anaye o
1: omo nae
2: enko fu ha masa
1: enti menya nipa ba ba akumienu bi ene o matwetwe nkomo
2: ah wo gugu ya nya ba akumienu bi nya bebere wo gugu ya
1: ene fa ma ba akuna me musa na sem ba akumienu bi nhwade
2: ai abladi be kaka be kaka Before life already.
1: Ah, DJ. Mami Musa na sem kakra fama na mami.
2: Okay, oh ha, kasa wo ti
1: pa. Asanko me pa twa te sey.
6: Me wo ye minya na so e.
1: Bibi aboko na anwanwade ase abrante ye frano ayi ye friends e Gafaru wo ye na okrom ho no no.
6: Oh Gafaru de Jesus. Te sey ye ntimi na yo. Ye twen gidigidigidi.
1: Mo twa sa de ebe tene makotwa maba.
6: Ye bie life. Yeah, be live, be a too.
1: Mate, asankra gwa for ya dama sepa zemuti live. Mame chef for fronso and hadi. Obi for frabe wa fa phone mana mame. Hello? Aha, what you mean ka?
6: I'm a tumakaba.
1: Minya na asankra gwa boko de.
6: Asankra gwa boko minya.
1: Na adia se gafaru o ye no no.
6: Enye easy.
1: Mo se I'm ready ya wobia na mo chance a dia bechena makwa kutwa ba no.
6: Okay.
1: Me pa my young co back to a year studios. Yemra back to studios. Eti minua bibia ni so so a ye besa nso afre na de ekwo so bia na o de amai.
2: Bibia ni amese mumla na ha yesese why?
1: Yemra ho.
2: Bibia ni amofle na
1: ah yo come say yemra de e be de yaba. Okay. Ye dase pa abusafo ye reporter. Ana yakwa kuti one gafaru nyina ewo asankregwa no na mprempre ya me no kase no number no ho hia pa because sia ye hunu se ye die e ba yakwam number no ho ehia pa ofa safa wo number no etudwa biem na afi ye hwe Ghana fo enhyehye ya ye bekwa na Ghana ni bia nsa beka abane bi ofa number no safa tudwa biem
0: me number no e
1: 0258
0: opanyini meda wase pa ni akonya wase ade amame asemwe si nanka me pese me kan but webisa mi nkwa de
1: oh ebe hadwina na
0: me pacho de bi hadwin
1: hadwin
0: kura me pacho de tie ni se mi akasankasa mi din na dame so no na me papa e yo himpon e wo mfansi e kuru mase
1: asankra
0: gwa ase ntin
1: mi din ntin na fro se tutu
0: sa pepe pe papa din e no de ma me sebi mpredu asa emra na me papa tie ase no na okukufu ntin o me kopae hwesofo.
1: Okay.
0: Nti ehwe so fo no mu isiremu fo omo ene firi siremu omo ba ya ombetena ekuru mase ya omo ba so na omo ba na e dai eka wo omo.
1: Nti omo ba ni gafaro no.
0: Me pa cha omo na omo ba ni gafaro ba se bisebi. Kasa ni ni nyamu no ma me ne papa ni nyina e dai. Efrim.
1: Gafaro kwa kan.
0: Ai. Iduru ba bi na omo ko eye e wo omo kuro. Na se bisebi akwanhi a Ghana fan se no ana dani dai ni dia manfo e papa
1: mo ko.
0: Na e dai papa no ne ma me ni nyina nkwan e dai. ekoye nti no gafaro de ye ne na tenafiti ye mofra mu ne na mofra mu nyina se wo nyine ba nyina nti no me fa se mofa se prekope no so fa me se no fa prekope ono ankasa ankasa
1: ani atu na busuafo on cry se ye di abere
0: na busuafo no de yankasa ye hwehwe mu din but un se na papa na na enim o mo ase pa ye
1: na papa
0: so aka ba bi no mo ankasa ankasa so busua no so no papa na maame no so ayde aka ba bi nti no
1: ye ase mo
0: enu nti na me nya akonya me ampese me de mi kirem na bia ba bia ma fiden ekukoduru bia no ebusuafo tia omo ba gafaro ye de omba de ba be mo mo na afi omo so de akra nso de de e de ba no omo so nsa timi ade
1: akan bi oh okay ani afi ne ya te wase pa abusuafo mo tie me ebre na du se e wo se me bie ahoma no e de tumo me bie ahoma na tumo wa wo pa ba ne bi no aha ofa sisi ade aka me no mie no ene gana fo adwene e kwan ya gana fo be fa so a omo benya ba ne bi yenim se ofri eye asanko bakura wo fa ka ebrei nsusu ayede kasa wahase no nso no papa ade ba ko ne se adwuma wura nso oji ne sika aha ntino de mepese me ye nyina ne se number no se eye three numbers meboa
0: ne pa chan
1: aha obi pe bia se de be ya ye nyina ye ho be hen haaye no obi pe three numbers na ye nyane 40 Ghana cedis 40 Ghana cedis aha ebia no ope mutu nsusu a na waje no eye 30 Ghana cedis pacho wat masen
0: se number bua Ghana for ni moti for the year
1: oh yes e dey sana ine ya hwese bia wo nso e beboa wo de a
0: na beboa me
1: oh okay aha ti abuzuafo a mutie me pacho o sei tutu me pacho o yo him pom papa eh yes o hene ba ne de ne papa ti ase ampa me pacho wa wutie me no number no e ye 0257 105829 0257 105829 0257 105829 pacho opa abane bia eye three numbers gafaro number no gafaro me pacho muntie din ni ye wan hwe ni ya beka se ya hote din eye nickname nanso akoda no ne din ano no gafaro ti opa gafaro number ni bia obefre no wofa aha ne wofa ene wahase no obefre no eye 0257 105829 0257 105829 na me ka kire wo se ope miensa ni na eye 40 Ghana cedis pe ana ope two show nso so a two numbers a patcho no wa send 30 Ghana cedis na waje abusua we ne intense inti mesra wo se jibi me patcho jibi me patcho jibi pre die me de offer number no atudwa inti wa obefra ba so bia na na chese nso wa kire wadwe 0257 105829 amen kwa Ghana for ho no na yen kwa twetwe nkomo sisi e obi abaso a mamemfa no halo
7: halo
1: yes sir wo panyi me pacho aha dia be na wo so ka
7: DJ me pega falo number ni biwate
1: kasa de mame wa me serewa
7: me pacho pega falo number ni biwai
1: ah mate o pe two numbers na three ni na
7: me pe three ni nyina me pacho me send 40 cedis why
1: o send wi a na wa frɛ ofa na kasa de be ma wo why ne wo fa de be ma wo okay 0257105829 0257105829 mamefa obi foforo ewa ha hello
7: hello
1: yes sir wopanyi me pacho mami nte won kan
7: nge me pacho fm kwame ajiman
1: kasade mame mesremo a why
7: me se fm kwame ajiman ma send 41 cedis ama papa na number
1: no oh okay aha eno ano no we die monke kam ho na akoda no munyina mote nka ensema wo kan ye no eye mpanyin sempa mpanyinfo enkomo ana akoda emi ne di ye no okay mame nko ofoforo so e wa ha hello
7: hello dj
1: yes sir
7: dj ye bi mu life for ha me pe gafaro number ni bi
1: o ka safre hen
7: asankregua
1: eh wo asanko
7: me wa sanku DJ you live
1: eh ti oni mo panyira e frano se tutu
7: oh minim no no fa no
1: na life e te sey wanya sika ana se de wo kan ya rodoru adansem
7: DJ wanya no ho se tam
1: sa
7: abwan papa ye nyina kwe bia so ye so nti me te ya na me se da bi ye nyina the whole town obi abi mu la
1: mamin kasabi hey obi person o kasabi okay mamin ti o so
7: DJ me pacho gafaro na monya na ndia papa na no fast na esremu so ni munso mu ye mai pa
1: sao ho
7: open ni me say ese woni ese o ka kire o de ebe hu ase
8: ya wo beti
7: de be hu ase ya nwumre
1: agwafu o mo na yampa
7: o de twa wo be hu ase ya nwumre
1: mate okay
8: Okay. 0257105829.
2: 0257105829. Hello. Hello, DJ.
8: Yes, sir.
2: Aha, I did a promise soon, no. Now some wooden aqua tells you so sano. DJ, what's your plan? Why did I Yan is soon for so you move. It's yes or so. I say, Yan Yay and I, yes, sir, now Bana set it. It's yes, someone in the coffee in Sua. More than a man in 3 years.
8: Sir, and until now, could I know Yaman Amahano? Your man will find a buyer.
2: It's Catano. It's yes,
8: I am one modia. Why, Miss Rewa, I am one modicia. Why,
2: your fortress in the man for no fanania jabba.
8: Mate, sir, Gafaro, so a ben or Honomodia, now the Amana Prek. Why?
2: Ah,
8: what the man also saw? What the man also still? What best I send the other a year of a phone or so?
2: Ah,
8: what a month fan to of a phone or so? Why? Okay. 0257105829. 0257105829. 0257105829. A Cassimanibus and Nipet, not yes, sorry, a Fidian or so. But my dear said Gafaro number no Ubinia be Gafaro. Gafaro, aha, ofre ofa, ose tutu, ose ose, mepe Gafaro, ofa, sene namba nibi. Mamenko, ofo froso, ewa ha. Halo?
9: Hello, DJ.
8: Yes, sir.
9: Netizen.
8: Boko, uka sefri, hein?
9: Meka sefri, enkoko.
8: Enkoko, okay. Uhiya namba nibi, wahon?
9: Mihiya namba nibi, mihiya namba nibi.
8: Ope tu nombes, ana treni na?
9: Ope treni na, mesene mipote sidi.
8: Okay. Yanisan yet a tabitian and another channel. 0257105829. 0257105829. Hello.
10: Hello.
8: Yes, sir. Open ye.
10: Yes, sir. My patch of meeting program, Napa, Metia Conocomodia Wood in a. But my person is sending Missica at the mano, no fano, no mammy, a banibi.
8: Okay.
10: The number no mafa it didn't and person who say you say to tuna
8: or say to two junior and not junior or say to two junior or say to two why
10: we will be sent and person will confirm
8: no one on a junior or say to two why okay 0257105829 0257105829 hello
9: hello DJ
8: yes sir
9: ready Mr. Mecca say few obuase
8: obuase okay
9: na me so wadaroma ana permit me send musica
8: problem ni ho aba no wa kena ni ye twa no why
9: mate
8: ani motiti okay abusiafo akasima no be mienu pe enti yenko ofa honum na yene no enko wie nkomo no na koso afre ne ofa no na gi aba ne bi 0257105829 0257105829 0257105829 0257105829. Okay. Akasimano, aha. Yanko of a honomana, yeneno enko will be biakra. Okay. Ova.
0: DJ.
8: Asanko for
0: one zero five eight two nine. For the last time 0257 0257 10 58 58 29 29. For the last time 0257 0257 10 58 58 29 29. And I'm about your paper.
8: Okay.
0: You should be besides us.
8: I am. Say to Junior.
0: I'm afraid 20 intim. We could do film corners of Pasonia Cranacasa, Mianca Sanka Sammy Bamaga Faro, no, I
8: dacasaka.
0: Me will fear say.
8: Okay.
0: Tinadia, oh no.
8: Oh, about the cast me in a by.
0: Me Pachani.
8: Hey, oh, you premen your
0: Faro Hunti. Gafaro Dauma.
8: I was ya. I say to two or Henneba, aha, or Henneba, dish a crunk, crunk, crunk, crunk. Number no, 0257105829. 0257105829. 105829. Bomo de na efre eye o sei tutu na gafaro ne wo fase ne number no oma obi na onso ekutwa na da se o kyena nwumre no megidi se wo befre wo afidi we sei so no na wo ka eye nkranhyesem na de akyere eye gafaro abusua me de wo besi ha sei sanse dodo akunya ba kofo entra so makra mo bye bye.

0: Nima be saying I woke up and
1: nipper. Let's say nipper, what in Kabu Mufi?
0: Yes.
1: And to say, I overcame saying, Yamme, when Yam so chiffy, which the bonnet. And to say, I know, yes, I almost say Yanian to me, Jay, Yanian and Yaman Yankopon.
0: I don't know, answer ye nipper.
1: Okay.
0: Answer a radin Yakopo, yes, Christo Crobas, as you saw, but any nipper at a beer, funny party beer.
1: Okay.
0: Et nipper the one nipper, yadino, a citiano. So we are dear binadiano, and ye no, and more brape, a bassa and alcas and nippanfa. A bassa and nippan a day, ain't ye? Eti nyeme bu owa, e wase wu ase sofo. E wase wu chon wu ye de, e fri nyeme bi hon.
1: Ok.
0: Wu yi wu fri nyeme bi hon. Se de be ya okasa, ebe me nipa ye de, e ti yo ni. Ne nipa ye jiatum. Eti nipa ni ti yo ni nou e jitum, e basa anna odbe ye juma.
1: Ok.
0: Ame vivye ti ye kama.
1: Ten na ma, bebre enji mu mundi.
0: Sane te bebre
1: na. Because of the ebimo, e yenti.
0: Sane te.
1: Right. Chefo, ye gusu e din komo na yura e ye hon homo. Makacho se jumedia udi bibie biwom na ye tuwa memu enso ye bompa ya ye timifre Elijah nyankopon Isaac nyankopon eso nyankopon but yesu ye wedi fo ni ade ade waha wamu kwa adia wamu benye eto di edia wamu ne ye fro wamu kwa sa wamu bompa ya maya maya mfi wamu why so fwa dendia
0: ya ka edi fo apapa edi fo wama imupa ene so wo pa di fo a omo honhom na omo sunsun mu eye adwuma na omo operate goda e wo hopa ba be ye den so benya sa enipa no adi fo o manum ye ka di fo a adi fo adwuma no egumu ahodo e bi wo manum ba so benya sa enipa wi a na obi hia no e ho oden sankofo na ya no mo ho oden pa enye ze so be ye de wo benya no e na wo kasa pa ye adwuma wo kasa pa awrade tumi ye de esum e ma awrade ho oden eye adwuma eti ye wo di fo adwuma ye wo di ye ye wo sunsun eti obi a ne ne de ye obi wo sa yale ye obi a ne ne de eti se bia wo de ade bi e koma obi na nipa na wo de koma otimi sa ade ne nsobo etimi sa ne ne feel de no no
1: okay
0: e wo so ko be fofo
1: me ba abebisa wasem bi na me ne chochofo be din koma bi aba na nkomo a me bebisa wo ne se e ma ne frem odi eti ama ase ne no ama fo nyina dwen ye se ye yirim no no ompem asem kra che ye ni why ya yiri muno so wo odi o papa ya mo di bebre ade na ma ne pem asem chenye no me be sisi ya right mo me chocho fo di nkomo mra na nkomo aye be die no ye hunam so hunhia ye wura hunhum no na ye hwe question na no ide on ye kwere nka kra kra ko se ne ama wale bebre ai ana me so fo se ana ai wo fe na eh papa udi ni dosun udi na me gwati ti din ni bi sabi de chocho fo ya kado ye ni nkomo chew ye bre sisi a tre mo fa se ma bro ni atase fo wo mo e wo 0595 65 40 and a 74 0595 65 40 and a 74 a chocho industry chocho and name a woman yeno and a pay one more ebe yibi na yabu hudero obwodi machie
2: yeah eja wofa
1: akura na pom tisei
2: nyami adom na oswe
1: yeah boko sisabi maye tuntun na waye broni yako e edina ne woma ye chocho industry for
2: okay wofa meda ase wede ye nchi asunko na ye di fi chocho industry ebe ye tifo ni nyashifu nina chocho industries de yen na enim se ye ti chocho nka no na bebre ye mofra ba chocho aba enam na juma pa chocho ye nti ene ne ne nyina chocho eda so wono ma wo chocho din a adanse pa ene free mu eba chocho eye product bi a na chocho eye juma ko bi a ye de eniema eboa ema pimple e free wanim ko ema nsansan free wanim ko obi wono mo wo honam enka kakra eno de wo kan na what to say because ade a din woni pa ho a bi beti maka che obi ni se se bi ho bon wo wo san honam enka we ya woni be ma ju dem a se oh brampa cho dum light ni nyina ye honam ni san kitinkiti bi a on pese e bi a odofu na na se wo kwanche man e be ho but ni nyina obeng chocho industries a ye wo product a ho do be bre a e bua ma sane ma ni nyina e free wani e free ho na mu nyina e ko obi ho no ma ne no fo ase en san kitinkiti e go no mama e mu e papa ya ye kura e the scent serious scent aban ho pa e ma bibi e ma bibi a ha e ma un su endia reho chocho industries aba edia mawa obua na oto chocho enu pe ibia sa ne ma ni nyina ebe fi.